baba yon enja ye le olohun pupo ya wole njo wole lo adama bu yo lodo le gba wole a nko je dide dide ni gbalaye oyin odide ki njo be la te lojo ke lojo amomo bola sada bi ko jajo ba momo momo bola lajo ni ko di omo ko ja da ko yin ko ko jajo njo abagun bado bo nja wole omo agba boye ngogun bado ye o de ija wole lo ija wole a epe la lejo mo ki e ba nbojo ni pe ogun lo de bo ija bu nlo abo bewe lo ebo ejo mu be yin po ma nbe bo mu be tono.